0: chechen delbsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chi lambar
1: chechen delbsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin delbsil lamtun